Godmorgen. Velkommen til Scandinavian Journey her på radiostationen CHNB 1320. Det er tid til en time skandinavisk her imellem klokken 9 og 10. I dag der er der nyheder. I dag starter vi med noget svensk musik. Det er Jan Jonsson, der kommer og synger Jeg er fri.

0: Det var Jan Johnson, der sang Fri. Vi fortsætter med Vinka Myhre. Hun kommer her og synger Jeg vil have en blå ballon.
1: Blå ballon!

Det var Oskar Lindesen fra Sverige, der sang From Om Manu. Vi fortsætter med De Glade Sømænd, og de skal synge en sømandssang. Nu går våren gennem nu.

0: Mølleåen, som er Nordsjællands længste å, strækker sig over små 40 km fra Bastrup Sø gennem Farmsø, Furesøen og Lyngby Sø frem til dens udmunding i Øresund. Den løber gennem brede dale for gamle istidslandskaber, og langs den strækning har der udspillet sig et rigt og varieret liv, der omfatter naturhistorie, kulturhistorie og ikke mindst industrihistorie. Det kan man forvisse sig om, når man læser Jesper Asmussens bog om Mølleåen, som er udkommet på forlaget Lindhardt og Ringhof, hvor i han skildrer åen, landskabet omkring og mange af de historiske og kulturelle begivenheder, som er fundet sted her. Den kan anvendes som en guide for udflugter i det nordsjællandske landskab, men kan også bare nydes, rig som den er, på illustrationer, fotos, gamle stik, postkort, historiske malerier og gamle kort over åen og omegnen. I dag er en stor del af ådalen fredet, men dens vandkraft og de mange opdæmninger på strækningen fra Furesøen mod Øresund har ført til anlæggelsen af en række industrivirksomheder siden 1600-tallet, og Mølleådalen er blevet kaldt dansk industris vugge. Her har virksomheder fremstillet tekstil, jern og metalvarer, papir, våben og ammunition, og hvor fabrikkerne blev bygget, voksede tilhørende boliger op for deres arbejdskraft. Det skete helt frem til 1950'erne, hvor ændringer og krav til industribyggeri undergik kraftige forandringer. Enkelte af dem ligger der dog endnu i dag, blandt andet kobber- og messingværket, senere tekstilfabrikken i Brede, som i dag hører under Nationalmuseet. I middelalderen hørte Brede til bispen i Roskilde, og af Roskildebispens jordebog kan man se, hvem der boede der og hvad de skulle betale i skat. Skatten udgjorde lidt penge, nogle fede svin, øl og sko, men omkring 1600-tallet oprettedes en kornmølle, siden en krudtmølle, men først omkring 1730 blev Brede Mølle en virksomhed i den svære vægtklasse. Foruden at møllen blev omdannet til kårværk og messingværk, blev der fremstillet knapper til hærens uniformer med et stort antal arbejdere ansat, og virksomheden fremstillede også til eksport. Men lån og uoverstigelig gæld sendte igen fabrikken mod konkurs, og først i 1832 fik stedet en opgangsperiode, som satte sig varige i spor. På det tidspunkt flyttede fabrikanten Carl Mordevik hele sin klædefabrik ud fra København, og fabrikken ved Mølleåen blev en af de største arbejdspladser i området med store maskiner, farveri, arbejderboliger, skole, børnehaver og dagligvarerbutik. Maskinfabrikken med dens ansatte udgjorde sit eget samfund, som vi i dag kender Munkebo på Fyn, der voksede op omkring Lindøværftet. I Brede hørtes lyden af fabriksfløjten, der vækkede stedets beboere kl. 6.30. Arbejdstiden var fra 7 til 19, med pauser fra 8 til 8.30 og middagspauser fra 13 til 14, hvor arbejderne kunne spise deres mad i Brede spisehus til en pris af 30 øre. For to retter. Spisehuset rummede foruden kantine og køkken, hotelværelser til fabrikkens gæster, og der var også en badeanstalt for Bredes beboere. Dertil kom de omliggende arbejderboliger til en rimelig husleje med tilhørende haver. Helt andre forhold end dem, man bød industriens arbejdere på Vesterbro og Nørrebro i det indre København. I 1956 ophørte fabrikationen, og i dag er bygningerne og området fredet.
1: Vi har stadigvæk noget tid til års, så hvorfor ikke spille lidt dansk? Her kommer en gruppe, der hedder Fenders, og de kommer med Det bedste du ved.

Tiden den er udløbet, vi har ikke tid til mere for denne søndag morgen. Jeg håber, I nød vores program. Scandinavian Journey er tilbage næste søndag med noget mere skandinavisk, så jeg håber, I lytter ind næste uge også. I dag der slutter vi med en dansk gruppe. Det er et par, kan vi godt sige. Det er Nina og Frederik. Nina og Frederik, de var jo Kolypsos sangere, dengang det var Kolypsi, der skulle spilles. Her kommer de og synger Lad os flyve til en stjerne. Jeg håber, I kan lide det, og jeg håber, I lytter ind næste uge. Ha' en god uge, til vi mødes igen.